dvari. Ako ni biti neđo klinjeni dvari. Ako ni biti neđo klinjeni dvari. Urego vaću biti neđo klinjeni dvari.